Amalinda, Amalinda nene busuya e deru adiasi. Ma ya nene busuya deru adiasi. Grace ama obi nene busuya deru adiasi. Brafi yene busuya deru adiasi. Nana frimpoma nene busuya e deru adiasi.